Det var førstesatsen, det fra Leketøyssymfonien av, tja, Leopold Mozart. Jeg holder en knapp på det. Nå skal vi til franske Jules Massenet og suite nummer 4.

Jeg vet ikke hvor interessert i fotball du er, men du har sikkert fått med deg navnet Erling Braut Haaland, vår stjernefotballspiller i USA for tiden. Hvis du er nysgjerrig på han, så kan jeg anbefale et intervju gjort av den herlige, uforutsigbare gjengen i A-laget. Og det ser du i appen NRK TV, der de også intervjuer en hel haug med andre spennende personer. Haaland viser seg fra en veldig fin side her, og han er veldig ærlig helt til den minste detalj om hårpleie, for eksempel.

Elegi hørte du her, framført av trompetist Tine Ting Helseth. Jeg heter Siv Wammer, og du har lyttet til Musikkfrokost, og dette er det siste du hører fra min stemme på en liten stund, for nå tar jeg sommerferie, og det gleder jeg meg til. Men heldigvis så stepper min gode kollega Gro Skoland Forsdal inn, og er på plass i Musikkfrokost fra og med mandag klokka 8. Så det skal nok gå riktig fint. Ha en fin dag videre, og en fin helg, og en fin sommer sammen med oss her på NRK Klassisk.

0: Første gang Birgitta Oftestad tok i en cello, var hun 5 år gammel. Nå er hun 23, og bestevennen hennes, en mørkerød skjønnhet fra 1600-tallet, er med overalt. Også til radiostudio på Marienlyst. Den bor i en hvit kasse med fargerike klistremerker som forestiller sjakkbrikker og dinosaurer. Birgitta er frilansmusiker med mange priser på CV-en, og nå skal hun dele en spilleliste med oss. Velkommen til min favorittmusikk, Birgitta Elisa Oftestad.
1: Tusen takk.
0: Har du spilt noe ennå i dag? Det er formiddag når vi sitter her.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg er ikke en morgenperson. Så.
0: Når tar du frem celloen på formiddagen eller på dagen?
1: Nei, det er vel kanskje rundt 10:30. Ja, jeg trenger en god morgen. Og så har jeg bestemt meg for at det blir så sent. Fordi konserter er jo alltid sent på kvelden, og så blir det sent etter det. Så da bare har døgnet mitt blitt sånn.
0: Frilansmusikernes døgnrytme?
1: Ja, den er litt slapp kanskje. Neida.
0: Du er cellist, og du vant solistkonkurransen Virtuos for 8 år siden. Mm. En av mange priser du har vunnet. Da var du 15 år gammel. Føles det som det er kort eller lang tid siden nå?
1: Det føles ganske lenge siden, egentlig. Jeg føler meg veldig, føler meg jo mer voksen nå, men jeg husker jo at det var meg, på en måte. Ja.
0: Da var du 15.
1: Mm.
0: Du har med deg en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og først så ligger stykket du vant Virtuos med, Elgars cellokonsert, og hvilken innspilling har du valgt?
1: Jeg har valgt den mest kjente innspillingen med Jacqueline Dupré. Det er ingenting som slår det.

0: Hvis det å være forelsket ikke går an å beskrives, så er dette kanskje den nærmeste beskrivelsen.
1: Her var du med, Birgitta Ofstedsa.
0: Ja. Ja, jeg er jo egentlig veldig sjalu på pianister, fordi jeg mener de har det desidert beste solistrepertoaret.
1: Vurderte